တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလာအရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ပံကတရင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါခင်ဗျာအင်အားဖြင့်ပူပိုင်းမှုတိုင်းချမ်ဟွန်ဟာအခုကဂျပန်နိုင်ငံကိုချေကပ်လာနေပြီးအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ပါဝင်ခန်တိုဒေသကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အင်္ဂါနေ့ညနေ4နာရီအထိမုံတိုင်းရဲ့လေတုဖီအားဟာ980 hectopascal ရှိပါတယ်။ဗိုလ်ချက်နီမှာတနအီ90 km အထိလေတိုက်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနအီ126 km အထိရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေမနက်တီ24နိုင်တွင်တိုဟိုကူဒေသမှာမွေးရင်180 mm အထိကန်တိုခိုရှင်ဒေသမှာ150 mm နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအီဇူချွန်းစုမှာ100 mm အထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာမှာပါ။ဟင်ကနေ့မှာတိုဟိုကူဒေသနဲ့ကန်တိုခိုရှင်ဒေသတို့မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီ90 km နီးငတ်တာခေမှာ 64.8 km နဲ့တိုကိုင်းဒေသမှာ 67.2 km အထိတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနအီ108ကီလိုမီတာကနေ126ကီလိုမီတာကြာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဟင်ကနေ့မှာပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းလှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တိုဟိုကူဒေသနဲ့ကန်တိုဒေသတို့မှာ9မီတာအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးလေဝသအင်ဂျင်စီကမြေပြိုတာမြေနေပိုင်တွေမှာရေကြီးတာမြေရေရှမ်းတန်းနဲ့မြေရေကြီးတာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြိုးဖြစ်တာနဲ့လေဆင်နှမောင်းလိုမျိုးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမမိုတိုခရိုင်မှာအင်အားဖြင့်ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သတင်းနှစ်ပတ်ကြာမှာလူ 6,000 ကျော်ဟာခရိုင်တွင်းရှိကိုလိုင်းစခန်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဇော်လ28ရက်နေ့ငလင်ဟာကူမမိုတိုခရိုင်နေရာတချို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုက်တာတဲ့စကေးရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းအား9နဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေတီငလင်ကြောက်သေးဆုံးသူ39ဦးအတီးပြူထားပြီးအဲ့ဒီထက်မှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့တန်တရားဖြစ်ရသူတွေပြောပါတယ်လူပေါင်း6092ဦးဟာခရိုင်တဝန်းရှိခိုရင်းစကန်69ခုမှနေထိုင်နေကြပါတယ်ငလင်ကြောက်အင်ဂျီ2000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှ699လုံးဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ကုမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ဘွယ်ဟာဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခရိုင်သူတွေခိုလိုင်းစခန်းတွေကနေရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေဖို့ဟိုတယ်တွေဒါမှမဟုတ်တဲခိုကန်တွေမှာနေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအဆင့်တိမ်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအမံ

ာတင်းချောင်းနေတိုင်းမှုဟာကြာရှည်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးမှုတွေကြာဘေးရန်နေတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်ဆုံမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ယူရပါတယ်ခရံဥချုပ်ဘွယ်ဟာအဲ့ဒီနေရာထိုင်ခဲ့တဲ့လျှောက်လာ1044ခုလက်ခံရရှိတာပြီးအခုချိန်ထိ153ခုကိုအတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယာဆုဟီရိုမျိုးကြီးနဲ့ဥကိမျိုးကြီးတွေဟီကာဝါမျိုးလေးမှာအိမ်အောင်စု3400လောက်ရေပြတ်လက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလမကုန်ပြီးဒေတာအလုံးမှာရေပြုံပြန်လဲရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်းကျုပ်တာကိုအချီဆာနာရဲ့အဆိုအရပေါ်ပေါ်ထောက်ခံမှုတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထက်၅မှကျဆင်းပြီး53ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာဝန်စတင်ယူချိန်ကစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ NHK ရဲ့လူမှုသဘောထားစင်တာမှပြသနေပါတယ်မထောက်ခံတဲ့နှုန်းဟာ6မှမြင့်တက်ပြီး33ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ်NHK ဟာတောက်ကြနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့ထိတယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆက်သွယ်မှုရရှိတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ2925ဦးထဲမှာ1205ဦးကတုတ်ပြန်ဖြေကျခဲ့ပါတယ်။ဇော်လ28ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတို KI မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးပေါ်အစိုးရဘက်တုတ်ပြန်မှုကိုပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းမှာမေးမြန်းထားပါတယ်။17ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြန်မှုတွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး56ရာခိုင်နှုတ်ကအတိုင်းတာတစ်ခုတံမိုးထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။27ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာတုတ်ပြတ်မှုတွေကိုသိတံမိုးမထားဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီး6ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ဟာလုံးဝတံမိုးမထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုရဲ့တပ်ကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာလူမှုထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာ3ရာခိုင်နှုန်းကလုံလောက်အောင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း26ရာခိုင်နှုန်းကအတိုင်းတာတစ်ခုစီရရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။47ရာခိုင်နှုန်းကပြင်ဆင်ချက်ဟာထောက်ခံမှုများစွာများရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့23ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့ Michibiki Mishi GPS ဂျိုဒူကအင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းကကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့အောင်မြင်စွာလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ Michibiki အမှတ်ခွင့်ဂျိုဒူကိုသက်ဆောင်တာတဲ့ H3 ဒုံးပျော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းခါဂူရှိမာခေမှာရှိတဲ့ဌာနကရှိမာအာဂါသာစင်တာကနေဂျပန်ဆောင်ရဂျီမနေ့၄နိုင်ထူပြီးမကြခင်မှာလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုံးပျော်ဟာပြန်တက်နေစဉ်တွင်ဒုံးပျော်အချိန်မြင့်ဆက်နှစ်ခုနဲ့ပထမဆင့်စိတ်ပိုင်းတို့ကိုခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တင်ပြီး29မိနစ်လောက်ကြာမှမီချီပီကီဂျိုဒူကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတဲ့ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မီချီပီကီဂျိုဒူတွေဟာဒီနေရာပြအချက်ပြမှုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုဒူ၅လုံးဟာလက်ရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံအပေါ်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတွေမှာရှိပြီးလည်ပတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုဒူတွေကစမတ်ဖုန်းတွေအတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဒီနေရာပြသတင်းချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပြီးဖုန်းကွန်ရက်ဆွဲအားနှိမ့်တဲ့ area တွေမှာငလျင်သတင်းပေးချက်တီပေးပို့ရမှာကူညီပေးပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကပုံမှုအထားမီခလိုရတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ဒီနေရာပြစနစ်တစ်ခုကိုအကောင့်တက်ပေါ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီဂျိုဒုခုနှစ်လုံးကိုကဘာပတ်လမ်းအတွင်းထားရှိဖို့ကနဦးကရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ H3 ဒုံးပျံလွတ်တင်မှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်မီချီပီကီအမှတ်၅ဂျိုဒုဟာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အဆိုရဟာအခုကမူလစီစဉ်တလုံးရနေပြီးဂျိုဒု6လုံးနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုလက်ပတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတင်းလာနေမတဲ့ပိုင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်ကြောင့်လူ130ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။မဂနီချူ9.4ရှိတဲ့အဲ့ဒီငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနောက်ပိုင်းမှာဒေသဆန္ဒချင်းတင်းလာနေမတဲ့ခွန်တိုင်းကမှလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တချို့မှာအဆောက်အဦပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူ139ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး950တန်ရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသနာအုပ်ချုပ်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အင်းကိုကိုကားပြီးဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိန်းဂဏန်းနေတဲ့မှာငလျင်ဘိုချက်အနီးမှာရှိတဲ့ပယ်ရီယာမြို့မှာတည်ပြုထားတဲ့သေဆုံးသူ60နဲ့ငလျင်ဘိုချက်ကနေ160ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကခါလီမြို့မှာသေဆုံးသူ15ဦးလို့ပေါ်ပါတယ်။ခါလီမြို့ကလုံးဝပျက်စီးသွားတိုက်ခိုက်ဆောင်တို့မှာနေထိုင်တဲ့မြို့သားတူကအိမ်ထဲမှာကြိုင်းခဲ့တဲ့သူ့ဇနီးကိုအခုထိမကယ်ဆယ်နိုင်သေးဘူးလို့ Writers သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတအဘယ်လာဒိုဒီလာအက်စပရယ်လာကအရေးပေါ်ချင်းနေကြီးညာမှာဖြစ်ပြီးဒီပြည်နယ်ကိုကင်တွယ်ဖို့ဆုံးကုန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တင်လာနေကပြောပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကမှသမ္မတတော်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနဲ့မုတ်တုံမှုတွေကြောင့်ရေကြီးမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ၈ဦးသေဆုံးပြီး1000ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာရှေ့ပြောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါမုတ်တုံယာတီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းလေဖြစ်အနေရံဝန်အဖြစ်အားပြော့သွားခဲ့တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းတို့ကြောင့်မိုးတိထန်စွာဆက်လက်ရာသွန်းခဲ့ပြီးလူဆုံးကျွတ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မြေပြိုမှုတွေနဲ့

ခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူနေဧရိယာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း 12,000 လောက်တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မနီလာမြို့အနီးကကေဆုံမြို့မှာရှိတဲ့လူ 1,800 လောက်ခိုးလုံနေတဲ့စခန်းထူမှာဒဲတွေဆောက်ပေးခဲ့ပြီးကေဇေးပစ္စည်းတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုးလုံစခန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကဒါဟာသူ့နေအိမ်ရေကြီးနေမြို့တာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအခုနောက်ဆုံးရေကြီးမှုတွင်ရေတက်တာဟာခေါင်းမို့ကျော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့ကွာမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အကွေမှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဟာလူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ။
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကိုက်တိုနဲ့တမ်တို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါတယ
3: ်။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လား
1: ။ဟာရုဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့။私生卵は食べられません。
0: ကျမကျုပ်ဝစိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ကိုက်တိုကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား။
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンガピレ見やうら。
1: だごろダムが飽旬そうあ便秘ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペプロမျိုးペピサックをあちん泡たれペンガピတစ်မျိုးば。ちょえぴぴあなんがれ便なじゃうまさないねてるりれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいての。ぷんがろ納豆てんめちゃいぷ。
0: ちのがろちゃいて。ဒီနေ့အတွက်အထိကအတုံးတော
4: ့က生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်းလုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်းရင်းချတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません。
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်。
6: 食べられません。生卵は食べられません。

0: မန်ပုံစံမနှက်စာပါသမင်းနဲ့နာတိုရင်းကြီးကြောင့်ဦးမဲဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မန်မုံသည်စားစိန်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိန်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ
1: ်အနောက်တိုင်းပုံစံမနှက်စာရော
0: အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပမုံနဲ့ကျဲဥမကြက်တစ်ချက်ကျော်အသီးဖျော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ
1: ်ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလို့မနှက်စာကျွေးလဲ
0: ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်ခန်းတွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနှက်စာကိုကျွေးပါတယ်ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ကြင်တာပါပဲ
0: ။ကျွန်တော်ရောရဲ့မကြီး။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။